nama dvo takto, tamo di je mozak, nama dvo takto, tamo di je mozak, nama dvo takto, tamo di je mozak, nama dvo takto, tamo di je mozak, nama dvo takto, tamo di je.